fadin Najeriya gidauniyar MTN ta kawo ci gaba a cikin fiye da al'umma 600 ta hanyar shirin su na me zamu yi a tare What can we do together initiative ana karfafa al'umma ta yadda babu wadanda za a bari a baya wajen inganta kiwon lafiya da samar da dakunan gwaje-gwaje na kimiyya al'ummar ku na iya zama ta gaba wurin amfana da wannan tsarin